کم چیدن گل از تو باقه بچه نترس بیدار میشی همش خوابه تنم داغه از تب انتقامت پروانه گلت